Ano ta tibing mo? Di sumakalak po. Nung nalit si mama, unwa ako, di humadlak po. Kaktok lo, kao mayo lo at sige niya ara ang mani. Unamot, apo tingit kuma, ubalawa, umiya ka, tibing ni, pat, tatbani. Umiya, inis siya to ala ako. Kano ay humadlang ninilok po. Uwan ni, ukaw din mga kakso. Kaktok lo, kao mayo lo at sige ito. Kihiyan ni tayo ma, tao tung naktokang ning mat. So ang kinilak po nga. Kula lang nga lang iso di niptay, niptay suni, nubuyak lak suni, tiglakat siya ning mat. Nubuyak. Buka kula nipta hawalo ako, ihumakalak po nga, kinilak po. Sabit ko ha, buka niptay suni. Kam na luting mi ho ka ulu ka nga kay wat to ni tablun. Iya ni ni tatya ni tunalu na ime ak. Iso makalat po nga. Im na hibur de o kawe he ni alawa ka tuwa we o ki ilawa ka kuwi o kap ko. Malaw ni kamu ti ka ama. Pekati ni malaw ni tuktung ni uhiyur la. Pekati ni atawa yung. Kamu hiyak tuto kaulaw ama. Ama may kimay niya ang mga kamuti kikwil kakatiyangin man ito ay kultake kulag to. Ami ho niya kamuti kao kikilak pa. Ang malukalok ka, sunupi ho may go kimay niya kami. Kahit yung mga kimunik sa kanya ito. Taman na kuya na lang ako. Kaya makamuti, kakatikik, kimunyano, hilib luwik. Ang malukingo niya ano, tanay niya sa ilip, kaliliyo di japti. Umiang nga kami, o kumahang nga titsingila, tako at ingo niya nito, ikayo lang sa oyaktok. Ito ka tingitay nakso, makita kami, sa katilid na kanaping mga niya, kawilay niya nabi, iko hiyok tayo alasin na kami. Ako nito, Unwa siyo kung ataw na niya. Sama mi, ikaw ya ama, taabong, ikuhiyok takam. Minwok tulawala kung nga, ikuhiyo liha ako. Sunga kapiyahok tulawala, sunga ikuhiyo liha ako. Sunga, imaktang mo ang nilugpag sunga. Unaw ba tamat ti hikun, maya niya rin ang nalikat ka, imakalaw pagkadwa ako niya. Anigok pagsuti. Ako ila hikunun din nama. Hiko kagligada kinlugi. Buka umiyama, umiyaka taman na namuhan ng mga kaway mga kuhan ng aklangmat. Kukumuluhan ng kayakso ni siyan na halawiran ni siyakso. Umiyaka takula kukulaga kano imakang mga kalugumak sa utoblo. Padlupit sa talutama taakyo mayogali. Ikinig siya melaw po nga. Tiktaw liha, mahawitaw ha, matayip suman. Ikinig siya melaw po. Taman na bit ko, hirili tayo ba. Kampiya ulit ko ni, tamakulera ko ni. Ikinig na ito, kailaw yung mga. Di humakalat po nga, biwal talaga kang nila ama. Di humagsakyok talaga po nga. Taman. Ikitak to kalukta, sunga lupigala ama, tao na lupiho. Sa hata, biho, tangan ito. Di kumatitulo ako sa gulukta. Di humakalat mo. Kawiya wala ako mapiwalak wa kang ilang mat. Titirao tiniglo, humakalo ako sa ngilo ano, takuyak sa mayan, titirao ako sa kanok, kanuliblo nga, din ng mga ama. Di humakalat mo. Unwa ako. Nung nalit sumama na doon ang ikaw kang nitpat. Ikaw naglahi suwila ako at ganun nalit sa aso. Unaw ba magwai kayo o tigin na katkahiko. Nung nalit, ikaw nulin nama. 2:30, tama ni ayulang mat.
тэккат нуққангамиалин убертаа туула кикуллуа кирагаутартуули иза ханин туаллаауми тахамани имартунэрми илагин илагин малингут аулатау илагин аппартаммаа таума тоумиа алинаама куинна куингисраагмат таманна наамалаарпу икунулиннама ила агиют туугути умиара нилаюмне ханно игиарве хангилат таманна инуту киллунгале кангалуттаа каппиаулитуараангама туксиаарнэрмигит кайгут туксиаарнэрми исуматуаақарсума иккайгу атуилаа туксиаарпунга умиара наамма куплугу икунилу акумнинганииллуни аулангиттумут тикекуплугу аулагалуарлуни неққарпаллиараауярлуни неққарлуавинни тайналаортугалаа наамау ямиарлуни хунниққаллиаюнниатто илитарналерпу тагвани нуулаярто налунааунниарлуни ингисрана аюлерпу кивиарлуараангапку таманна има адгумниитто қакоқто каннерлунилу персерто нау этэхуктуялаама иксиваблунга инигвиалу тагбаумат амма куллиу хивигаттау тагбаумат тамаами тагбаумат нумакалат нау тупаксиманилуккалаама пигиаруга кангилангмат нумакалаппунга улитторлунгакаа тагбанерсе нуккангаамиалерума ануилиорни луккалуарума пигиаруи кангилаа ихумалерама покохиюарсунилу уликка кихиани тупаккаарама иккиатталаарпунга кигаахитталаарама тайматуа нааммаккалаарну атаухиуни алеттикаарама эккунига иггиюккаарни алеттикаарама атаухи амма камаалоқарсунга тайкунига найттунни наинни ангиниха нам тигаасиблунга иккиасунга тупотталаралаарту тупалао тупоккама хауммангин махуги хаухиутига такувиаалаарку ититтартуга иппиаюнниитто япама иппиаюат наавиннаами алуануарнаму умиа такувиа қалааралаама налунаилигалаарни хули таа ток қауммале налунаилигиувала илатсаунгитто таутуннарто кангитто персетто иникканилаариблунга тупангмигама қаумма савамуартууна маа қаумма аумаутилернеамаатлаат қаумартубикаернеалермана такуяхарнеалерамалуна накувиаху такуннарто хангитто лаксетто персетто ила иккиерналуангитуинна қаумалермат икаернеқартуялат игумалеппунга киилиулааумақаа хуллиуиви тадбалуанаау хуллиқаюама тамаккунига киалахиэртоккуни иттутуун оксуувиали тадбалуттаагумата татагиакканерлугу игумақалеппуга хулли икуалаалеппанай хулаани аусиртумиа ниарпунга таамна нумумиарлугу таамналу киалахиэ хуанти киалалуаартуумахули ауксертоувигиниа тагуни ауккан хмиарналерпунга пиваалуу кангина титорама
ีตวนกรรมอัคคณตว